0: Karula osallistui tällä kappaleella, eli Matti ja Ritva Murron Merenlaululla Suomen Euroviisukarsintoihin. Vuosi tosiaan 1966. Ja Rauno Lehtinen oli sovittanut. Jan Malmsjö jatkaa.
1: Kärre herre, varför finns det så många fattiga? Visserligen är det ingen skam att vara fattig, men det är knappast hedrande heller. Så vad vore det för fel om jag hade en liten förmögenhet? Om jag hade pengar, jag bara gå omkring och rabba dem med hela fickan full med guld. Jobba när jag vill. Oh, yeah, but you do it.

I ett jättestort hus, precis här i hjärtat utav stan. Med koppartak och golv gjort av ädelträ. En trapp som går högt upp till tak. Och ännu en som går ner fast likadan. Och sen en tredje trapp att skryta med. Och går den skulle jag ha ankor och höns. Jag fåglar och djur.

Ai, ai, ai. O, det skulle inte betyda någonting vad jag har försvar. Är man rik så har man alltid rätt. Oj, om jag hade pengar.